0: מרגישה ש... בכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: את מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. את מרגישה ש...
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: אין ירוק. הכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו נגמר.
0: חדשים.
1: חיים חדשים.